Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, ութնանց 30-ից,
0: Մոլի, Իդվինը, Սոնան և Սուրենը,
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն,
0: բարի լույս։
2: Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս, ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
3: Yo, I'm Naughty Boy.
4: Hello, this is Beyonce.

0: ուներ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։
1: This is Justin Bieber.

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից.
0: Մոլիդ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
2: բարի լույս։
3: Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահ

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: Nothing but the biggest hits.

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Govast.
1: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Vega-ում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Vega-ում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Գովաստ.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին Armenian Auto Show 3 սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր հովանավոր լիստը է 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում
3: Հայր եւ Որդի Մարտիրոսյաններ աշխարհի քարերը մեր մոտից առաջարկում ենք մարմարի գրանիտի օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար սկսած 8900 դրամից Հայր եւ Որդի Մարտիրոսյաններ աշխարհի քարերը մեր մոտից 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3 հեռախոս 098 85 55 55
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
4: 27
0: 37 47 57 Ուրփաթել 8:30-ից
4: Մոլի Իդվինը, Սոնան եւ Սուրենը
0: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
4: բարի լույս Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Говаст.
1: Wildberries. Այն ամեն, ինչ անհրաժեշտ է ձեր գնումների համար, մեկ հավելվածում. Միլիոնավոր ապրանքներ առցանց գնումների համար, ստանալուց հետո վճարման և ապրանքի ստուգման հնարավորությամբ պատվերների հանձնման կետում։ Պատվիրեք Wildberries-ում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: հանգովաստ։ Ամրագրեք Աբու Դաբիի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ booktour.am
1: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստեը 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

ողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

Եղջյուրին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Vega-ում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Vega-ում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Գովաստ. Green Palace. Ձերամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։ Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian

0: ավտոշոու 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին, Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստեը 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
2: 2 7 3 7 4 7 5 7
1: Ուրբաթել 8:30-ից
2: Մոլի Իդվինը, Սոնան եւ Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
2: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Govast.
1: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Vega-ում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Vega-ում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը։

0: Գովաստ.
1: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստեը 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: Ուզում եք լինել տեղեկացված և ստանալ կարևոր և ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի և 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

Գովաստ։ Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ Booktour.am Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։ Տոնական մինչև 50% զեղչերը Vega-յում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Vega-յում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, գահույքի եւ տեխնիկայի ամենա մեծ ցանցը Հայաստանում։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Գովաստ. Green Palace. Ձերամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստեը 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
2: Հայր եւ որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ուրիշուին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
2: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
1: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
2: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Govast.
1: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Գովաստ. Ամրագրեք Դուբայի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. Booktour.am.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն. Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով և նոր փորձառությամբ. Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին. Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր. Հովանավոր լիստեի է 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: Շաբաթվա ամենաուշագրավ,
3: ամենազվարճալի,
2: չլսված ու չտեսնված
3: նորությունները կամ փոփեն Սիփան Քարամյանն ու Ստելա Բաբայանը.
2: Վերանով ես ասում ռադիո մարշալ
3: Սիփան Ստելա.
2: Ամենակովրոսված Սիփան Քարամյան Ստելա Բաբայանը անընդհատ այդպես այնքան է փառքը տանում, որ նույնիսկ չեմ էլ ուզում ասեմ, միանգամից դեմ ասեմ, լավ մնացեք, ես գնացի, թե ուր ես էլ չգիտեմ։
3: Սիփան, գիտես այս մեր անվան ընտրությունը որ իրավիճակներին է նման, երբ որ երեխա է պետք է ծնվի տանը,
2: եւ չէ
3: դեռ այսպես այդ տարբերակը առաջ չեմ վերում, այսպես քննարկում են հազար ու մի անուն, բայց վերջում այդ անունից հետո ասեն, բայց մեր տատու անունն էլ է շատ լավ,
2: այո տատու անունը,
3: նույնն էլ արեցինք մենք երկու շաբաթ քննարկելուց հետո, ոչ ցինք, բայց ինչու՞ չէ,
2: ես դրել եմ իմ պապիկ Սիփանի անունով, դու քո տատիկի Ստելայի անունով,
3: այո,
2: չնայած որ նման անուններով չեն եղել, բայց օրինակ անունով անունների հետ կապված մենք էլ սիրում ենք քննարկել քո ընտանիքը, միջև ասել թե ինչի մասին է Սիփան Ստելան, Ալեքսյանը որ ընտրվել է, հավանաբար առաջիններից է եղել, որ դրվել է Ալեքսյանը,
3: այս
2: տարիների իմիկվա բոլոր Ալեքսները մոտավոր քո տղայի տարիքի,
3: ես հիմա բացահայտում կանեմ, Ալեքսյանունը այսպես կնքել է Ավետ Բարսեղյանը, այո, նա այսպես մի լայֆ հակ ունի, որ ծնողների անունները միքսում է եւ ստանում է արդյունքում նոր Միքայել, այսպես ասեմ, Միքայել եւ Ստելա անունները միքսելուց հետո նա ստացավ Ալեքս եւ Ալեքսը։
2: Բայց կարող նաեւ լիներ լավ ընդ։
3: Ոչ, ես ընտրեցի Ալեքսը, իսկ Բելայի պատմությունը մի փոքր։
2: Լավ, Բելային արդեն կդառնա ձեր, կդառնա Ստելայի ընտանիքը, կդառնա ուղակի բան Բաբայանը։
3: Լավ,
2: ինչի մասին է Սիփան Ստելա ամեն շաբաթ վերջյան դուրս եկող ռադիոաշխարհում երևացող այս ռադիո հաղորդումը։
3: Սիրելի ռադիո լսողներ, վստահ եմ դուք արդեն այսպես անգիր եք արել, թե ինչի մասին է մեր հաղորդումը, բայց ես մեր նոր ռադիո լսողների համար կասեմ։
2: Մեր անոնսով, չէ՞, Սիփան, ինչ կա, չկա, չէ՞։
3: Հաղորդումը զուտ, այսպես ծիծաղելու։
2: Ծիծաղելու համար չի մենք լուրջ։
3: Այս շունչ քաշելու օրվա այս լարված օրվա ընթացքում մենք ես ու Սիփանը առանձնացնում ենք շաբաթվա ամեն ամենահետաքրքիր, ամենազարմանալի ծիծաղային նորությունները եւ այդ մասին,
2: օրինակ վարչապետը, այսինչ երկրի ղեկավարը, այսինչ երկրի բան պետք
3: է, եթե ղեկավար, ապա Թրամփի մասին է միայն խոսքը,
2: որովհետեւ բաները, ջրիկ բաներ անում, որ չես կարող Թրամփին,
3: բայց այս անգամ ասեմ, որ Թրամփի դեմ էին արել այդ ջրիկությունները, դու տեսել ես, որ այո, լրատվականները ինչ որ նոր միտինգ են արել, այսպես Թրամփի դեմ եւ Թրամփի տեսանյութը դրել են հերոս ստացիցով, բայց առանց ցայնի, այսինքն երևացել է Թրամփի այսպես բերան բացել, փակել, բացել, փակել եւ նրանք այդ միտինգը փաստորեն այսպես կարողացան։
2: Այո, դե նրա հետ նրա լեզվով են խոսում։ Նա կարևոր հայփի վրա է, միշտ անում է տարօրինակ բաներ, որ իրենից խոսեն, բայց լավ, արիլ չգնանք դեպի Միացյալ Նահանգներ, ժամանակ ունենանք։ Ուրեմն այս օրերին ֆիլմի ամեն շաբաթ, քանի որ մեր երկրում մենք զգացել ենք ամեն թողարկմանը մեր
3: ֆիլմի պրեմիերա է լինում։
2: Այո, ինչ է խոսում, որ մի քտասերից
3: էինք խոսում, այդ ընկերներին կարելի է ապահարել, իսկապես, որովհետեւ
2: խոսում էինք, գնացել էի դու մի քտալ սերին, հետո իրար հետ գնացել ենք Ջերմակ Շապիկի փագիտմանը, եւ ահա երեք ոչ մեկս չեն գնացել, որտեղ մենք այդքան
3: աստղաբույլի մեջ մենք չկայինք։ Այո, դե
2: մենք այդպես բանից ենք, մենք այդպես ոնց որ աստղաբույլը, եթե օրինակ կենտրոնն է, մենք այդպես բանով արզնիով, աշտարակով այդպես ուզում ենք գնալ դեպի ապարանիկ։
3: Այո, բայց երեք տեղի ունեցա, առանց մեր ներկայությամբ, մեր ներկայությամբ էլ տեղի ունեցա պրեմիերան, այնպես որ այսպես ես թոյիներում բոլորի Instagram-յան աջում թոյիներում, այսպես
2: ռեժիսոր Դավիթ Բաբախանը,
3: նետեց Գոհարը,
2: ռեժիսորը Դավիթ Բաբախանն է, ով գիտենք շատ Charm Pictures-ի հետ համատեղ շատ են լավ ժամանցային, հումորաժամանցային ֆիլմերի հեղինակն է, ռեժիսորն է, Պոկերայը, Պաշո Միլիոնատեր եւ էլի շատ այդ շարք կարելի երկար թվել, ռեժիսորը Դավիթ Բաբախանյանն էր, Sharp-ն ու Միտոյան Production-ն էին արել եւ մեր սիրելի հումորիստ Ռոբերտ Մարտիրոսյանը կար, ես Ռոբերտի խաթեր գնալու եմ նայեմ։
3: Եվ ոչ մեր։
2: Եթե Մարկա գնալու է Արկադի Դումիկյանի խաթեր նայեմ։
3: Գոհար Ավետիսյան, Սոնա Շագել, ցան այնքան այնքան
2: ես Ռոբերտի խաթեր եմ գնալու, որտեվ իմ սիրելի հումորիստն է այս այսօր այս ժամանակահատվածում աշխարհի։
3: Լավ, Ստիփան, այսպես որ
2: դե ֆիլմին հաջողություն
3: մաղթենք։ Այո, ֆիլմին հաջողություն մաղթենք եւ անցնենք
2: մեր։ Հուսով ես կարաչարկեն որպես ինչ դեր կարող ենք մենք։
3: Քանի որ ֆիլմը դեռ չեմ դիտել, չեմ կարող ասել։
2: Չէ, մենք ինչ կարող ենք, ինչ ֆիլմ կարանք հանդես գնանք,
3: որտեղ ռադիո կա։ Ստեփան, էլի պետք է լինի նույնը։
2: Այո, այսպես Ամպա Գորգոր հայտարարությունից հետո սկսում ենք Ստելակը ինձ կարդանորություն։
3: Սիրելի ռադիոլսողներ, Sirena and Quest-ը ձերբակալվել է Monticello-ի, դա
2: Ամերիկայում է,
3: այո, Ամերիկայում է, ցանահանգներում է ոստիկանության կողմից, խանութից գողություն անելու համար։ Հիմա ասեք, դե լավ, հերթական գողություն է ամենտեղ կատարվում, բայց 35-ամյա գողը հապշտակել է էլեկտրական գործիքների ակումուլյատորներ, որոնց արժեքը կազմում է մոտավորապես $500.
2: Հիմա ասեք,
3: Ամերիկայում դա նորմալ է, որովհետև մինչև ինչ որ ֆիքս գումար դա ընդհանրը, երբ որ ձեզ թվում է, թե դա ամենասովորական հանցագործությունն է, բայց այն հետաքրքիր է դարձնում մեկ այլ բան. Երբ հրապարակվեց Սիրենայի լուսանկարները, շատ մարդիկ օպշանքով նրա մեջ ճանաչեցին հայտնի երգչուհի Jennifer Lopez-ին.
2: After Jennifer from the Block. Իմ այս ցուցկը դամ։
3: Ուրեմն Սիրենան իսկապես զարմանալիորեն նման է հայտնի երգչուհուն, ես հենց հիմա նայում եմ, այո։
2: Մի հատ ռադիո մարշալը, քանի որ Facebook-ում էլ է ուղի եթերում լինում մեր հաղորդումը, դուք կարող եք այս օրերին շապատա վերջին մտել մեր եթերը, նախ լայքել, նախ պետք է լայքել մեր եթերը, բոլոր եթերները, ֆիթոկ, մարշալոգը, բոլորը լայքեք առավոտյան ծրագիրը։ Այ հիմա նկարը կտեսնենք ձեր էկրաններին, շատ նման է Ջենիֆեր Լոպեսին, եւ ահա ինչ է լինում։
3: Ահա ինչ է լինում, շատ իմաստուններ, այսպես չակերտավոր ասեն, այ մարդ, ինչու ես դու գողություն
2: անում,
3: գնա եւ աշխատի որպես Ջենիֆեր Լոպեսի կրկնօրինակ։
2: Այո, իսկական քո տարիքն է, որպեսի դու դուբլյոր։
3: Այո։
2: Եվ կարող է Ջենիֆեր Լոպեսը օրինակ երեքտեղ համեր տա, օրինակ տա Վարշավայում ինքը գնա, իսկ հա Լաս Վեգասում գնա այս մեր աղջիկը։
3: Նայ, Ստիփան, իրականում
2: ես գնալու եմ զաժիգալկա բանն գողան
3: այս։ Այս աղջիկը սկսបាន է, հենց այս աղջիկա նպատակը եղել է որպես որ ինքը աշխատի կրկնօրինակ, բայց դե ինչպես հասներ Ջենիֆեր Լոպեսի պրոդյուսերների։ Պետք է մի բան անել, որ այսպես հանրային։
2: Դու ում ես նման ստել։ Ես քեզ Կիրան առաջ անգամ որ ես նայել եմ Ստելային, Կիրան Նայթլին եմ նմանացել, Կիրան Նայթլին էլ դե Կարիբյանի ծովայիների են սիրուն աղջիկն է։
3: Ահա, ասեմ,
2: եւ ելի շատ ֆիլմում ես մենակ Կարիբյանում եմ տեսել։ Ահա,
3: Վիերա Բրեժնևային են ինձ մեկ։
2: Ոչ, դե լավ հանգ, աստեղի խալը, ինքն ունի, բայց գիտես ինչ է, մրստե խալ ունի։
3: Այո, լավ,
2: ինձ օրնակում են նմանում կը նմանացնեի, մի հատ ուժեղ մի բան ասա, էլ տենց դրսի այդ Հոլիվուդից մտած։
3: Կարքին Հայկոյին։
2: Շատ լավ էր։ Չէ, դե Կարքին Հայկոն լեգենդ է, բայց ես ավելի սիմպատիշտ եմ արդի։ Իհարկե սիմպատիշտ եմ մեր
3: մարդուն, բայց
2: մի հատ գոնե ասա բանին, էլի։
3: Չէ,
2: Բրեդ Պիտի չէ, սուտա Բրեդ Պիտին չեմ ավատա, Բրեդ Պիտ։
3: Ռոբերտ Դենիրո։
2: Ունե Ռոբերտ Մարտիրոսյան ասա, հիմա իմ ավելի հայտի է Ռոբերտ Մարտիրոսյան։ Քանի
3: մենք չենք վիճել իրար հետ, արի անցնենք
2: մեր հաջորդ։ Գոնե ասի մի հատ Ջոնի Դեփ, չէ՞, լավ, Ջոնի Դեփի նման եմ ես, ասա։
3: Դե չէ, դու նման ես 103.5 հաճախականությամբ հեռարձակվող Ստիփան Ստելա հաղորդումը։
2: Ստելայի միջի Ստելայի։
3: Այո, լավ,
2: գնացինք։ Հիմա իհեսնենք ինչ հաղորդումը մեր հաղորդումը։
4: Ստիփան Ստելա։
2: Եվ ահա հաջորդ նորությունը ընթերցում է ով ես։
3: Այո։
2: Շատ բարի։
3: Երկար բարակ նորություն։
2: Այո։ Տեղափոխվում ենք որտեղ, Չինաստան։
3: Այո։ Հոնկոնգ։
2: Հոնկոնգ, եւ բնակչուհիները 70-ամյա Լին եւ 60-ամյա Չժենը, ինչ լավ է որ պարզ մենակ մի պահ է գրած, թե չէ երկար ամբողջությամբ չի գրված։ Ամբողջ 20 տարի մտերիմ ինքերին եղել, դու ունես 20 տարվա մտերիմ։
3: Այո։
2: Դե կարող է մի 10 տարուց էլի լինի շատանա, որտեվ 10 հետո արդեն շատ ինքերներն են 20 եւ ավելի։ Սակայն ինքերները չցանկացան գիզել իրենց դուր եկած տղամարդուն։ Օ, փաստորեն երկու ընկերուի համանել են 80-ամյա Ցյուանին, որից հետո մի ուշադրություն, Չժենը ամուսնանում է նրա հետ, որովհետև մյուս ընկերուհին հետ է քաշվում, բայց իրան երանգերին ամենևին էլ չքանդվեց։ Շուտով կինը կասկածեց, որ ամուսինը շարունակում է հարաբերությունների նախկինի հետ, սկսվեց կոնֆլիկտ, ամխ կոտ վեճեր վիրավորանքներ, որից հետո ընկերուհիները փորձեցին հաշտեցնել, հրավիրելով ուշադրություն որտեղ՝ տեղական հեռուստաշոու։
3: Կարճ ասած, մեզ մոտի
2: չինական
3: հրաչի մոտ,
2: այո, հրաչի մոտ չէ, հայի մոտ, հրաչի մոտ, հրաչի ջան, ֆուսն հաշն, հա, այ տենց է եղել երևի, որը բաստուր չինաստան է կոկիսաբաստուս ամուտներ դեպատներ այդպես, բայց այնտեղ այդ դա չավարտվեց, ինչ վերաբերվեց Սյուանին, նա ասաց, որ նա երբեք չի դավաճանել իր կնոջը եւ ուզում է մոռանալ այդ երկու ընկերուհիներ, որ նրանք պատճառ դարձան թե այդպես նոր սիրո եւ թե նոր հերուստաշողներ։ Եվ այսպես
3: խնդրում եմ սիրելի
2: ռադիոյի եղել է, օրինակ ես պետք է, ես իմազով գշեմ, դու պետք է շեստել եղել է, որ երկու ընկերուհի այն ժամանակ, ասենք ուսանողական տարիներին միջավայր ստանալը, ինչ որ այն որ բարձվի, որ ինչ որ մի տղա կամ ձեր երկուսին ա սիրված, կամ դուք երկուսով այդպես համակրում եք մի տղայի, խնդրեմ
3: սկսեմ դեռ 90-ականներից, նախ ասեմ
2: գնում ենք
3: 90-ականներին, այսպիսի պատմություններ շատ եղել են իսկապես, որովհետեւ այն ժամանակ չկար Instagram, այ ժամանակ չկար այդ փորփրել տեսնել ովուն բարեկամն է, եւ հաճախ եղել է, որ տղան երկու ընկերուհիների հետ շփվել է, հետո ասեմ ամուսնացել է նրանցից մեկի հետ, ես անձամբ ճանաչում եմ այդպիսի մարդ,
2: անուններ դոր,
3: իսկ հետո վերադ մի փոքր այսպես կամ 2000-ականներ
2: մեր թվերը,
3: այդպիսի դեպք ինձ հետ չի եղել, որ մենք երկուսով սիրահարվենք ինչ որ, հա, ընկերուհիներով
2: կոնկրետ,
3: այ բայց եղել է այսպիսի բան, որ օրինակ շատ ծուն է եղել է, որ օրինակ ընկերուհիս համակրել է ինչ-որ տղայի, հետո պարզվել է այդ տղան ինձ էր սիրահարված, բայց քանի որ իմ սոլիդարնեստը թույլ չտվեց, որ ես ընկերուհիս դավաճանեմ, այո, ես այսպես ոչ մի դեպքում
2: շատ բոլիկ, օրինակ ես հիշում եմ, որ ես դպրոցում ա եղել երկու շատ մոտիկ ընկերով, անկախ մեզնից, որ իրար չենք ասել սիրավել ենք մի աղջիկա, բայց հետո ինչ տեղավ, ես որ հիմա այսպես հիշում եմ, փաստորեն սերը ամեն ինչի հաղթում է, երկուս էլ նեշ
3: ուրիշ,
2: չէ, ոչ մեկը չենք ամուսնացել, իմանալով ես, որ միչև հիմա չեմ ամուսնացել, բայց այդ սերը չէր պատճառ, ուղղակի հասկացա, որ եթե որ շատ մոտիկ ընկեր է, դա ամենուր իրար տուն գնալ, բան ինչ որ իրար է դասն ենք անում, իրար է թելում ենք, իրար է տգնում ենք կռիվների մեջ, եւ հանկարծ երբ որ երկուս էլ պարզում ենք, որ ինչ որ մի հատ աղջիկ ենք ավարում, այդ ժամանակ ոնց որ ասես բոլորը անցնում է հետին պլան, այ հայկական սեյաններում ոնց է, որ երկու ընկեր հավանում են, օրինակ անուրժներում դու նկարվել ես, այդպեսի դրվագներ անուրժներում ես հիշում եմ, բայց ինչ ասածս, որ մի հատ այս սերն էս բանը, որ սիրահարվում ես, դες մի անգամից մոռանում ես արա, որ ինի ինգերը տա, ինչի մնացում եք սիրարվել, կարող է երկուսը չի ասնում, եկեք երկուսով մի թարսվեք, մեր ինչ ենք ուզում ասել, մի թարսվեք մի տղայի կամ մի աղջկա պատճառով, նորովան դնա ձերը չի, նա ուրիշին է, այսպես իրային թեմայով էլ ուզում ենք մի պաշտոնշ քաշել եւ վերադառնալ, հիշեցնենք, որ 103 եւ 5 հաճախականության ռադիո մարշալ Սիփան Ստելլա
0: ուշադրություն, Սիփանը եւ Ստելլան շունչ են քաշում, որպեսզի շարունակեն համբերեք մի երկու վարկյան։ Սիփան Ստելլա
3: մենք վերադարձանք, դի ասացի ու հետո հասկացա, որ միշտ դու ես ասում այդ խոսքը, կա ուղա եմ, որ ասում խոսքը շաքարով կտրեցի էլի ես, անուշ ձայնով,
2: մի անգամ այ դվայ մարդու, ես առաջարկում եմ այսօր դու վարես, ես էսպես տեսնեմ,
3: այսպես լինում եք ամաս կամաս, լավ Սիփան, արի տեղափոխվենք Մալայզիա,
2: այո ես միշտ լինում եմ Մալայզիա, որտեղ ամենալավ
3: նորությունները, հետաքրքիր լինում եմ Մալայզիա, Մալայզիայում տղան իր ռեզյումեն գրել է ծերագրով գրիչով տետրի մեջ, այս դարաշրջանում, ճիշտ է, իհարկե մեզ հայտնի չէ, թե երիտասարդի մորթը ստացել է աշխատանք թե ոչ, բայց համանցանցում այն դարել է այսպես viral վիդրուսային, եւ օգտատերերն իր սրտեն նրան մաղթել են հաջողություն իր
2: աշխատանքային ընկերը
3: գործունեության
2: մեջ, այո, դա հաջողություն, արդենք հավանաբար նա արդեն այնտեղ մարքեթինգի գծով փոխտնորեն է, բայց հիշում ես քո առաջի ռեզյումեում ինչա գրած ասել,
3: այո,
2: ի՞նչ, որտեղ էս, որ այսօր մեծ թեմա, այսօր ասեմ, այս թեմայով աշխատանքային ռեզյումեն է, թե որտեղ էս ուղարկել, որտեղ ընդհանրապես չեն նայել,
3: նախ ասեմ, մեծ թեմա
2: եկան է, ոչ մի նորություն չկա,
3: մեզ համար այն ժամանակ ռեզյումե գրելը դա ինչ-որ չինարեն կարծես ինչ-որ մի բաներ, ու մենք բոլորս այդ դրա համար գրելու համար, այո, օգնության էինք խնդրում մեր ավակ ընկերներին, որովհետև մեզ թվում էր, թե դա շատ իսկապես դժվար եւ կարեւոր բան, բայց հիմա էլ էսպես ես որ նայում եմ, իսկապես ռեզյումեի բովանդակությունը իհարկե շատ է փոխվել տարիների ընթացքում, թե այն ժամանակ մենք ինչ էինք գրում, ինչքան հակիրճեր ու հիմա ո՞նց է, բայց իսկապես ճիշտ ռեզյումե գրելը դու կարող ես հայտնել
5: ճիշտ աշխատանքին որտեղ էր
3: աշխատանքը, հա, մեդիա եղել։
2: Հիմա 2010-ն
3: ես իդեպ ասեմ 18 տարեկանից աշխատող եմ եւ իմ վերջերս նայեցի կենսաթոշակային ֆոնդը բավական մեծ է։ Այո, նկարոս նա
2: էի
3: գրանցված աշխատող եմ եղել 18
2: տարեկանից։
3: Էլ չասեմ, այդ սեկրետային շրջանները եւս գումարվում են եւ ես թոշակի ժամանակ, այսպես 70 տարեկան ոչ թե նախորդ ինֆորմացիայի պես կգնամ կցանկանամ ֆորտունս բանավեճերի մեջ լիներ
2: եւ դու ես պահել
3: ընտրել, այո, ես կպահեմ
2: տատի թոշակ,
3: այո, ես կլինեմ այն տղամարդը, ով ում համար կկրվեն
2: 70 տարեկանում, բայց ուրեմն այ ես 2000-ից ռեզյումե, իսկ կոնկրետ արի բերենք ռեզյումեի դաշ, որովհետեւ մարդը ձեռագրով է գրել, նախ շատ կրեացիվ եմ մտածել, հավանաբար ինքը ոչ թե նարուսը ճուրեցել, այլ ուղղակի այդպես է, չէ՞, որ դու ինչ հերոսով նամակ ուղարկես, ինչ նստես գրես բարև սիրելի օրինակ Ստելա, քեզ գրում եմ ռադիոից, դրա մեջ ավելի շատ էներգիա կասա։
3: Հա,
2: դրա համար ինձ նման նրան ընդունել են գործի, բայց ես չեմ մի հատ ռեզյումեի դեպք 2018 թվականին ես ուարկում եմ ռեզյումեն, ուրեմն որտեղ որ բնակվում եմ, այդ հարևանությամբ կար մի հատ մեծ մսամթերքի ինչ որ այդպես կոմբինատ, շատ մեծ չէր, այսինքն ինչ որ այդպես մսամթերքային տեղ էր, որտեղ ինձ արագ աշխատանք էր պետք, որտեղ պահանջվում էր օխնական, ինչ որ չգիտեմ, երևի ինչ որ մի բանի օխտանք, կարող է պետք է դառնալ, չի նմեր երշիկները տանեինք այնտեղ կամ մի բան։ Ու ռեզյումեին ուզել, ես ռեզյումեի ուարկել, որտեղ գրած ավարտել եմ բժշկական համալսարանը, 17-18 թվականներին մասնակցել եմ Մոսկվայում ու հայ խաղերին, այսպես էր իմ ռեզյումեն, ակտիվ գործունեություն է ծավալում, չգիտեմ, ուսանողական կյանքում, դե ուսանող եմ ու դեռ դեղատանը չի աշխատել, կարծեմ որ գրեի գոնե դեղատան եմ աշխատել, եւ բան անց ամեն շաբաթ անցկացնում եմ այսինչ ակումբում կոմեդի նայթեր։ Դե այդ մարդը դիզնես իմ համասամդերքի տեղը, որտեղ ինչ-որ օգտական է պետք, այդ իմ ռեզյումեն կարդում են, դես չի վեճ գրեի։
3: Դեմ էլ ինչ ասեմ։
2: Այդ մարդը պատկոսվել է, ասում եմ, մասամբ դեկ բան, որ կավենի խաղեր եւ բան, կոմեդի նայթեր։
3: Կարևորը դու հիմա հայտնվել ես ճիշտ վայրում։
2: Ես իսկ ոչ։
3: Ռադիո Մարշալ։
2: Երբ որ ռադիո Մարշալը դից ռեզյումե ուզեցին, ես արդեն ուղարկեցի, որ աշխատել եմ մասամբ դերքի կոմբինատում 25 տարի, պատկերացնում ես։ Եթերում Սիփան Ստելան է, լսենք ջինգոլը եւ
5: հերազանգը։ Սիփան Ստելա։
3: Շատ
2: նորություն դու ես։ Չէ, դեռ շատ կա։
3: Չկա, ես չեմ։
2: Ինչ շատ կա, հիմա լսում ենք, հիմա լսում ենք, մեր ձայնը լսվում է Ստելա ամբողջ եթերում։
3: Օ՜։
2: Մի գմգմա քրիտակ, Սիփան Ստելան շարունակում է իր գործունեությունը, գնում ենք Տանզանիա։
3: Ես կկարդամ այս նորությունը։ Ուրեմն Տանզանիայի բնակիչը իր ազգականի թաղմանը զարմացրել է բոլոր հավաքվածներին։ Ուրեմն մենք գիտենք, որ բացի Հայաստանից միշտ այսպես կա ավանդույթ ուրիշ երկրներում, մանավանդ ֆիլմերում
2: են դիտում,
3: երբ արարողության
2: ժամանակ,
3: այո, թուղթը հանում են գրպանից եւ սկսում են կարդալ, որը իրականում շատ հուզիչ process է, բայց փոխանակ հանգուցալի կյանքի դրվագները հիշելու եւ նրա մասին որևէ ջերմ խոսք ասելու, տղամարդը սահմանափակվեց 4 փաստերի թվարկմամբ։ Թղթից, դա էլ է, նայել է թղթից կարդացել, որովհետեւ ընդհանրապես 1-2 նախադասություն է, բայց փաստորեն։ Հանգուցալը ոչ մի
2: ուշադրություն,
3: այո, թուղթը հանում է, պատկերացրեք այդ դրվագը։
2: Այո։
3: Հանգուցալը ոչ մի աշխատանք չուներ։ Նա ուներ բարձր ճնշում եւ կրծքավանդակի ցավ։ Նա երկրի վրա ապրեց 60 տարի եւ մի քանի ամիս։ Շնորհակալություն։
2: Ուղղակի փաստեր արձանագրել։ Պատկերացրու՞մ ես իսկի պատկերացրու՞մ, որ նա հարսանիքներին, արի գնա ավելի ուրախ։ Տարեր արի իրա երի իրան տաֆար։ Մե ասեն կենաց ենք ասում, եւ կանգնում է կենացը սենց անում։ Տղան եւ աղջիկը, ասենք Արմանը եւ Արփինեն։ Արմանը եւ Արփինեն ծանոթացան, ընկերություն արեցին, նշանվեցին եւ այսօր ամուսնանում են։ Շնորհակալություն։ Կամ ծննդյան շնորհավորանք 50 ամյակի։
3: Չէ, իրականում դու այսպես մի քիչ սխալ համեմատում ես։
2: Ուղղակի փաստ էր ասում։ Հիմա Սիփան Ստելայի մասին որ կարծիք հարցնես, ոնց որ ինձ մտածա Սիփան կարծիքը դասա,
3: հիմա կարծիք հարց։
2: Սիփան Ստելա հաղորդումը 1 տարի է ռադիո Մարշալում։ Իրանք խոսում են խոսափողերով։ Այդքան փաստացի այդքան։ Ոչ մի բան, ոչ մի էմոցիա, հասկանում ես, հանգուցյալի մասին։ Ինչա տխրեցին, եթե տխրեցին անցնենք առաջ։
3: Կրծքավանդակի ցավ։
2: Այո։ Եվ որտեղ ենք հասնում, Չինաստան։
3: Գնացինք։
2: Դե ուզու արդ լավ էլ Չինաստանի նորությունը պահենք մյուս անգամ, ասեմ։
3: Եթե այդպես է ցանկանում։
2: Որտեվ այսպես մարտի երկները քառնա, արի ուղղակի լավ բաներ ասենք, քանի որ 1 րոպե մնացել մեր եթերին։ Արի ուղղակի լավ այսպես խոսքեր ասենք մեր ռադիոլուսոններին։ Մեզ ովքեր են լսում ամենաշատը, տատիկները, հորակույները, թե վարորդները։ Իհարկե վարորդները, որտեվ տատիկները մեզ կլսեն։
3: Սա ամենախոսությունն է, ուզում հասկանալ,
2: այո, որտեվ մեզ տատիկները կլսեն 2001 թվականին ռադիո ընթրիչներով։ Իսկ հիմա ամբողջ վարորդները, արի ողջունենք էլեկտրական մեքենակշոուներին, իդենիս քես։ Ողջունենք բոլոր տաքսուվարորդներին, բոլոր այն տաքսուվարորդներին, ովքեր էլեկտրական մեքենա են քշում, դա հոնգջիներն են։ Ողջունում ենք ում ասա։
3: Ես ասեմ, ուրեմն այսօր դրվակ պատմեմ իմ առավոտից։
2: Բայց արագ։
3: Շատ արագ։
2: Ուղարկեցի
3: երեխաներին դպրոց, պարզվեց Բելան մոռացել էր իր ֆիզկուլտի պայուսակը։
2: Դա վատ է։
3: Դա չէ, շատ վատ չէ, շատ էլ լավ չէ։ Եվ ես տարը հաստրեցի այդ պայուսակը դպրոց։ Հիմա այն վարորդները, ովքեր այսպես միշտ իրենց երեխաների համար գնում են Ա-կետից Բ-կետ, Բ-կետից Ց-կետ,
2: բոլոր ծնող վարորդներին։
3: Այո։
2: Ողջունում եք բոլոր ծնող վարորդներին, սա Սիփան Ստելանը, միացեք մեզ ամեն շաբաթվա վերջ, թե որ ժամին, որ պահին, դա չենք ասում, ուղղակի բոլորիդ ուրբաթ շաբաթ լավ կիրակի։ Պակաո։ Սա Սիփան Ստելանը։ Մենք մյուս շաբաթելի հետ կգանք։
6: Գովաստ։ Ուսանող ես, ուրեմն Հայեկոնոմ բանկի նոր Visa Student քարտը հենց քեզ համար է։ Մեկ քարտ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում և սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաև վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AIB.am կամ զանգահարեք 8886։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվեր կարդ, 7 հատ 100 000 դրամ նվեր կարդ, 70 հատ 10 000 դրամ նվեր կարդ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ և ավել գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Կայի պողոտա 16։
8: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
6: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
9: You are listening to Best of DJ Dark.

0: This sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com.
1: Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: գովաստ։ Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստեը 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840
2: 27-37-47-57
0: Ուրբաթել 8:30-ից
2: Մոլիդ վինը Սոնան եւ Սուրենը
0: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
2: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Govast.
1: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Գովաստ. Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով։ Booktour.am
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։ Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային որտի առաջատար բրենդներին Armenian Auto Show 3 սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր հովանավոր լիստը է 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում
2: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ աշխարհի քարերը մեր մոտից առաջարկում ենք մարմարի գրանիտի օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար սկսած 8900 դրամից Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ աշխարհի քարերը մեր մոտից 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3 հեռախոս 098 85 55 55
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Արթուրին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Говаст.
1: Wildberries. Այն ամեն, ինչ անհրաժեշտ է ձեր գնումների համար, մեկ հավելվածում. Միլիոնավոր ապրանքներ առցանց գնումների համար, ստանալուց հետո վճարման և ապրանքի ստուգման հնարավորությամբ պատվերների հանձնման կետում. Պատվիրեք Wildberries-ում.
2: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստեը 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
3: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: գովաստ։ Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
1: Ուզում եք լինել տեղեկացված և ստանալ կարևոր և ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի և 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

Եղջյուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ. Ամրագրեք Աբու Դաբիի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. Booktour.am.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին. Armenian Auto Show 3 սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստեը 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Govast.
1: Տոնական մինչև 50% զեղչերը վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Govast.
1: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: հանգովաստ։ Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ Booktour.am Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Govast.
1: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։ Marshall FM.

0: Govast.
1: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Vega-ում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Vega-ում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը Սոնան եւ Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
2: բարի լույս։
3: Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Govast.
1: Սառնարանը մի տեղից։
2: Լամինատը մյուսից։
1: Բադրները, սալիկները, կահույքը։
2: Ինչու այսքան բարդացնել։ Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
0: Ամրագրեք Դուբայի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ Booktour.am
3: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։ It's Olimaz.

0: Govast. Ուսանողես, ուրեմն Հայկոնոմ բանկի նոր Visa Student քարտը հենց քեզ համար է։ Մեկ քարտ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում եւ սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաեւ վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։ Ուսումնական տարվան առաջ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ին ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
1: Wildberries. Այն ամենն ինչ անհրաժեշտ է ձեր գնումների համար, մեկ հավելվածում։ Միլիոնավոր ապրանքներ առցանց գնումների համար, ստանալուց հետո վճարման եւ ապրանքի ստուգման հնարավորությամբ պատվերների հանձնման կետում։ Պատվիրեք Wildberries-ում։
2: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
3: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Գովաստ. Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվերքարտ, 7 հատ 100 000 դրամ նվերքարտ, 70 հատ 10 000 դրամ նվերքարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ և ավել գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Կայի պողոտա 16։
1: Կոտրիր սառույցը, ստացիր ավելին։ Միայն թիմից ձեռք բեր Honor Magic 8 Lite սմարտֆոնը ամսական սկսած ընդամենը 2850 դրամից և ստացիր Honor Մեծան լարականջակալ, սմարտ ժամացույց և 100 գիգաբայտ ինտերնետ 3-ը միասին։ Առաջարկը գործում է օգոստոսի 14-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
2: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները vega.am։ Վեգա, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Surte, Tordur Sum. Ջերմությունը գտիր Դոմուսում։ Կացսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ եւ ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ Դոմուսում։ Շտապիր Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով։ Booktour.am
3: Wildberries. Այն ամենն, ինչ անհրաժեշտ է ձեր գնումների համար, մեկ հավելվածում։ Միլիոնավոր ապրանքներ առցանց գնումների համար, ստանալուց հետո վճարման և ապրանքի ստուգման հնարավորությամբ պատվերների հանձնման կետում։ Պատվիրեք Wildberries-ում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Govast.
1: Տոնական մինչև 50% զեղչերը վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահար

0: Գերշնանձ 30-ից։
1: Մոլիդ վինը Սոնան եւ Սուրենը
0: ամենառավոտի տաղավարից քեզ կասեն
1: բարի լույս։
2: Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Գովաստ. Ուսանող ես, ուրեմն Հայեկոնոմ բանկի նոր Visa Student քարտը հենց քեզ համար է։ Մեկ քարտ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում և սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաև վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Wildberries. Այն ամենն, ինչ անհրաժեշտ է ձեր գնումների համար, մեկ հավելվածում։ Միլիոնավոր ապրանքներ առցանց գնումների համար, ստանալուց հետո վճարման և ապրանքի ստուգման հնարավորությամբ պատվերների հանձնման կետում։ Պատվիրեք Wildberries-ում։
3: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.am. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Գովաստ.
1: Հեռուստացույց TCL. Սառնարան TCL. Օթորակիչ TCL. Լվացքի մեքենա TCL. Հզոր ձայն ու կրկին TCL. Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար։ Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին։ TCL. Ոգեշնչող հզորություն։
2: Ամրագրեք Աբու Դաբի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ Booktour.am Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: գովաստ։ Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվեր կարդ, 7 հատ 100 000 դրամ նվեր կարդ, 70 հատ 10 000 դրամ նվեր կարդ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ եւ ավել գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Կայի պողոտա 16։
1: Կոտրիչ սառույցը, ստացիր ավելին։ Միայն թիմից ձեռք բեր Honor Magic 8 Lite սմարտֆոնը ամսական սկսած ընդամենը 2850 դրամից և ստացիր Honor Մեծան լարականջակալ, սմարտ ժամացույց և 100 գիգաբայտ ինտերնետ 3-ը միասին։ Առաջարկը գործում է օգոստոսի 14-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները vega.am։ Վեգա, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
4: You are listening to Best of DJ Dark. Start the day fresh with

0: Govast.
1: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Vega-ում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Vega-ում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: Կլինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Գովաստ. Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. Booktour.am.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Տոնական մինչև 50% զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Եղջյուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Quando ela treme terremoto, terremoto, bolo loigo, mamoto, todo mundo.

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Govast.
1: Տոնական մինչև 50% զեղչերը վեգայում շարունակվում են։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը, մինչև 50% զեղչ վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blogging. Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

թուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Playing the hits.
2: Hey, I'm Emery. Don't feel like putting makeup on my cheeks. Do what I want.

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
2: բարի լույս։
3: Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
4: I'm Billie Eilish.
5: Hits music.
6: I had a dream. I got everything I wanted. Not what you

0: եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։
1: Yo, I'm Naughty Boy.
2: Hello, this is Beyonce.

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն երեքշաբթի եւ հինգշաբթի ժամը 12:05-ին։